0: Ben.
1: I'm a fireball.
0: Da sveta trova kalda lodovna në pitbull. Bon, gjukvira të knet fireball. Wa të Jamie on Bay Breakfast. Alum isma wahda këbira, wahda awirët, në të dna ratent. Tash nej, tush ma nej, që verament atë nibza, kur me të një të kellen fuq dil haqa vera, albi, tibda ta meltik, illa lish nibda nibza lahan li të kellma zejda. Në të kellmu të ardhin. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Eko, nare të nejn, illi gjej, Bay Breakfast, il gjdit, mëse rëkun, et jesuakta, Bek ser anna raġunit gbar għalfej niċċelebra u flow il-program tal Bay Breakfast il-ġdid li ser nkunu qed nagħmlu huwa illi ser nagħtu lil xi ħadd 5,000 euro cash. Xogħlok huwa illi ssib minn fejn qed nagħmlu il-programm. Jien u aħjar tibqa' hekk il-biċċa tax-xogħol għadni ma nafx fejn ser nkunu assolutament u għandi kurzita daqsi kam għandkom kurzita għandkom mbar, insomma, jaff għandi kurzita ftit iktar minnkom għax kan kun fiħ pero xogħlok huwa illi issibna isma l-programm il-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem l-ewwel persuna illi tiġi hemmhekk issibna ser tkun qed tirbaħ dawk il-5,000 euro grazzi għal darba oħra dawk li qed jissapportjaw Dan l-ewwel program tagħna Castania Living, Sol Pedin, Palazzo Parisio, Online Intimates World, kif ukoll Miracle Foods, min se jrid nixxielu isibna l-ewwel. Ismana, followjana wkoll fuq Instagram at 97bay official għalissa inkomplu Shakira Burna Boy flimkien daj daj kif doqgħu timinja u nofs. Palissa tlieta filgħodu, palissa dik se ritorna tnejn illi ġej. Bonġu!

Johtë me ndo krija, duke mi atë dushur me më fua dhe patin së të mata lëgjë në zhvera. Doja Cat, The Cat, Painted Our Red, fajt në rikëse me mbe ju flingir të ratë nge fargjo lista ta sholit, li në me likull hati kun ishti, li kollu dhe kë shol partikolari, me li shol li anë në palisa, ma konq në flijezës dhe u sholit, pero es më da që i din fej, fos do arajnë em shol, li shol o kikun, li të ati do qikulati differenti, gjëveri chocolate taster, ua it title li kollo, kinti fejlesti i hasu kiktar min Airbine 11 euro, mux qajta ta dhe kishu al partikolari. Minna haloħra Lego tester u kor fejn titu għatti testja Lego models differenti u kollu ta zer li mumma laħjar. Aparti minna kem water slide tester u kor iġveri jen titu għatti prova water slides differenti li kunu għadin jgħadmu fuqom daw il-water parks differenti msomma biex jintroduċu għom għannis in ġenerali. Iġveri xolok ikun ġast li t-provom u tajdu għom kiku jina nżitek, kiku jina namelek, kiku jina namelek, għara kem tkun xol perfett, ideali, u dawnet najdu pagi enormi tal-li tamel daw laffarijiet sempliċi u koll. Iġveri għek forsi jinti naqra demotivat palissa mi xol li għandek palissa, kunaf li għaw daw il-vacancies miftuħin palissa u koll.

0: Jennifer Hudson, dhe kena Spotlight, atleta World of Sonar, David U. Gale, unë e këllu me flok, isur Ryan.
1: Iva, good afternoon, gjëma gjdida, flim tjena, shë Ryan, i atë, dhe gjithë tu.
0: Dhe ku marë, sa le gjithë, që marë, ja,
1: unë e këllu. Më marë, hëllë dhejmë e familja, e të fajnë atë jau,
0: për smajtën e ta, mali, rajin që të suvenir do pyrita. E, e, e, kene që hatë të talë Albani, o, anë, të kanë të
1: që rajtë. E, në kështë nëjlë. Më hele, so, aldë gjëma jena, o dhe i vëtë.
0: E, zati, e, zati. Në komplë dalua, hofna, aktar mëllë bërthana, Taylor Swift, uan ka Louis Capaldi djejnë.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.
4: The countdown is on.
5: Tell me where the party at.
4: And the cash needs to be won.
2: Bay Breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
4: But only if you can find our presenters.
5: Come find me.
6: That is the name.